0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija, poštovani slušalci. Slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1881. u okolini Berlina pušten u saobraćaj prvi električni tramvaj. Maja 1898. u Valjevu rođena književnica Desanka Maksimović, jedna od najpopularnijih pjesnikinja. 1905. u Grand Islandu rođen jedan od najpoznatijih američkih glumaca Henry Fonda. Američki filmski institut ga je 1999. proglasio šestom najvećom muškom filmskom zvijezdom svih vremena. Na današnji dan 1916. godine je potpisan ugovor o trajnoj anglo-francusko-ruskoj kontroli Palestine radi podjele bliskoistočnih teritorija Otomanskog carstva. Maja

1841. parlament Islanda ukinuo ugovor s Kraljevinom Danskom iz 1814. po kojem je zemlja bila pod danskom dominacijom i proglasio nezavisnost. 1961. general Park Chung-hee izvršio vojni udar u Južnoj Koreji. Bio je na vlasti do 1979. kada ga je ubio šef obezbeđenja. 1974. Skupština Socijalističke federativne republike Jugoslavije proglasila je Josipa Broza Tita za doživotnog predsjednika države. 1989. automobilom bombom u Bejrutu ubijen libanski vjerski vođa Šejk Hasan Halid i još 21 osoba. 1991. britanska kraljica Elizabeta je tokom zvanične posjete SAD-u postala prva kraljica koja se obratila kongresu. 16. maja 2005. godine usvajanjem zakona u parlamentu Kuvajta žene su dobile pravo glasa i učešće na izborima.

0: your message. You don't have to beep. Just start talking as if someone was paying attention. Thanks a lot.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
1: Ljeto počinje u Konzumu i Merkatoru. Intex bazen 549 cm 999. Vrtna ležaljka sa sjenilom 279. Bazen Intex 488 cm 599. Konzum i Merkator.

Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija, poštovani slušalci. Slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1881. u okolini Berlina pušten u saobraćaj prvi električni tramvaj. Maja 1898. u Valjevu rođena književnica Desanka Maksimović, jedna od najpopularnijih pjesnikinja. 1905. u Grand Islandu rođen jedan od najpoznatijih američkih glumaca Henry Fonda. Američki filmski institut ga je 1999. proglasio 6. najvećom muškom filmskom zvijezdom svih vremena. 1916. godine je potpisan ugovor o trajnoj anglo-francusko-ruskoj kontroli Palestine radi podjele bliskoistočnih teritorija Otomanskog carstva.

16. maja 1941. parlament Islanda ukinuo ugovor s Kraljevinom Danskom iz 1814. po kojem je zemlja bila pod danskom dominacijom i proglasio nezavisnost. U 1961. general Park Chung-hee izvršio vojni udar u Južnoj Koreji. Bio je na vlasti do 1979. kada ga je ubio šef obezbeđenja. Na današnji dan 1974. Skupština Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije proglasila je Josipa Broza Tita za doživotnog predsjednika države. U 1989. automobilom bombom u Bejrutu ubijen libanski vjerski vođa šejk Hasan Halid i još 21 osoba. Na današnji dan 1991. britanska kraljica Elizabeta je tokom zvanične posjete SAD-u postala prva kraljica koja se obratila kongresu. I za kraj rubrike, 16. maja 2005. godine usvajanjem zakona u parlamentu Kuvajta žene su dobile pravo glasa i učešće na izborima.

Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Ljeto počinje u Konzumu i Merkatoru. Intex bazen 549 cm 999. Vrtna ležaljka sa sjenilom 279. Bazen Intex 488 cm 599. Konzum i Merkator.